0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو. اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.
1: ہلو
2: ہلو,
1: نمسکار, کاریکرم بات آپ کی گیت ہمارے.
2: جی نمسکار میم جی, تھوڑی سی باتیں رکھ دوں.
1: جی اپنا نام پہلے بتا دیجئے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیجئے, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ ہماری بات سنیے گا.
2: میم جی میں تو کرک ویل سے بات کر
1: جی.
2: ریل گاڑی میم جی, ریل گاڑی بالکل بازی سے نکل رہی.
1: ہاں جی آواز آ گئی ہمیں, ریل گاڑی نکل گئی. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے.
2: ہاں جی آپ کی آواز تو آ رہی لیکن میم اسپشٹ نہیں آ رہی, گاڑی نکل رہی تھی.
1: جی جی اب آ رہی ہے ہماری آواز صحیح طریقے سے.
2: بالکل آ رہی میم جی, لیکن بس یہ کہنا چاہتا ہوں میں
1: جی
2: کہ سوموار کو ریکارڈنگ میری ہوئی تھی لیکن پرسارن نہیں ہوا ہے.
1: جی ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے ہم سے بات کی, پیچھے سے ریل گاڑی نکلی تو آپ کی ہماری بات چیت صحیح طریقے سے نہیں ہو پائی, کہیں نیٹورک کا ایشو ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ فون کال اسکپ کرنا پڑتا ہے. تو شاید ایسی کچھ ٹیکنیکل پرابلم رہی ہوگی فون کال کے ریکارڈنگ میں, تو اس وجہ سے نہیں سن پائے. اور اب آپ اپنا نام بتا دیجئے اور بات آپ کے گیت ہمارے کاریکرم میں, ہم آپ سے وچار جاننا چاہیں گے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور نام بھی بتا دیجئے.
2: جی میں آپ کا نیمیش ہوتا ہے, جے نرسنگ دیو ایف ایم ریڈیو گروپ گرام کرک بیل تحصیل گوٹے گاؤں ضلع نرسنگ پور سے کملیش کار بات کر رہا ہوں میم جی.
1: جی تو کملیش جی سواگت ہے, آج ہے کاریکرم بات آپ کی گیت ہمارے اور آج ہمارا وشے ہے کہ کھادی پدارتھوں کے سیون کا صحیح سمے کیا ہے. کچھ
2: جی
1: ادھارن آپ ہمیں دیجئے, اس کے فائدے نقصان بھی بتائیے. کچھ کھادی پدارتھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اکثر ہمارے بزرگ جو ہے گھر میں بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے رات میں نہ کھاؤ, اسے صبح نہ کھاؤ, تو ایسی کوئی جانکاری آپ کے پاس ہے؟
2: جی جی سب سے پہلے میم جی آپ کا سواگت کرتا ہوں شروتا ہونے کے ناطے.
1: جی جی بہت شکریہ.
2: اچھا ویسا رکھا کیونکہ اب کچھ سمے پشچات کہہ سکتے ہیں برسات پرارمبھ ہو ہی رہی ہے لیکن ابھی کبھی کبھی پانی کہیں کہیں گر رہا ہے کہیں کہیں نہیں.
1: بالکل, تو جیسے ہم رہن سہن بدلتے ہیں تو موسم کے ساتھ ہمارا کھان پان بھی بدلتا ہے, تو بارش میں یا انیہ کسی موسم میں کون سی چیز صبح زیادہ لابھکاری ہوتی ہے, دوپہر میں, شام کو, رات کو, تو اس طرح کی کوئی جانکاری ہمیں بتائیے اور ہمارے شروتاؤں کو بھی بتائیے.
2: دیکھیے میم ایک تھوڑی سی بات اور رکھ دیجیے, لاپرواہی تو ہم سب کرتے ہیں کھانے میں.
1: جی
2: سترکتا نہیں برتتے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے,
1: اسی لیے تو ہم نے یہ وشے رکھا ہے کہ آپ شروتاؤں کے مادھیم سے یہ بات اور یہ جانکاری ایک ساتھ